0: Радіо Рація.
1: Про 4 хвилини на нашій хвалі політхіт з Віталем Циганковим. Заставайтеся на хвалях Рації.

0: больше некому. Ну як? Тепер не страшно.
1: У темру звідна, каже некому.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые. На межведомостной нараде у Киева меркована спрошение легализационных процедур для белорусов. На радиме Кузьмы Чорного пройдя литературно-музычный фестиваль.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Россия у ночь на 5 червня атаковала Украину двумя керованными авиационными ракетами с территории часово оккупованной частки Запорожской области, а так само 216 ударными беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясовые улады. У Днепропетровской области атакованы 4 районы. Загинул один человек, двое пораненные. У Запорожья у вынику российской атаки загинула жанчына. Еще 16 человек отримали ранения. Херсон так само был атакованы у вечера 4 и раницей 5 червня. Один человек загинул, трое отримали ранения. Сродками супроцповетренной обороны были обешкодженные 198 беспилотников. У Киеве учора отбылася межведомостная нарада, присвеченная подолжению дозволов на часовое проживание для замежников у период военного становища, а так само урегулированию процедур отримания украинского громадянства во умовах отсутности дипломатичных представительств шерогу держав. Особливая увага была нададзеная проблемам легализации громадян Беларуси. Беларускую супольность представлял керавник громадского союза Беларуска спільнота Украины Алексей Францкевич, организация якого уваходит у совет громадских объединений национальных меньшинств Украины.
4: Позитив своего мероприятия – это то, что на высшем уровне есть у нас коммуникация, есть желание нам допомагать, слухать, размовлять. Есть уже коммуникация и с керовником миграционной службы, и с МЗС, и с иншими представниками влады. Да? Тому, то есть сказать, что все вырешилось, не, але потребно працовать. Напрацовано два проекта по решению этого питання. І яны ў бліжайшым часам пойдуць у Верховную Раду.
3: У нарадзе ўдзельнічалі прадстаўнікі украінскіх дзяржаўных органаў, у тым ліку амбасадар МЗС па асаблівых даручэннях па пытаннях дэмакратычных трансфармацый і ўзаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краін Яраслаў Чарнагор. Украіна просіць Еўразвяз выключыць мужчын прызыўнога ўзросту з праграмы абароны. Пра гэта паведаміў еўракамісар па пытаннях унутраных справ і міграцыі Магнус Брунер, піша Уніан. Паводле яго, ідэя вывесці мужчын 23-60 гадоў з падзеяння часовай абароны ў краінах ЕС абмяркоўваецца на просьбу ўкраінскага боку. Пры гэтым краіны Еўразвязу ў цэлым падтрымліваюць падаўжэнне часовай абароны для грамадзян Украіны да сакавіка 2028 года. Аднак частка з іх выступае за тое, каб дзеянне гэтай меры не распаўсюджвалася на ўкраінскіх мужчын мабілізацыйнага ўзросту. Да культурніцкіх падзей. 20 червня на радзіме Кузьмы Чорнага у Капыльскім раёне Менскай вобласці пройдзе 5-й літаратурна-музычны фестываль «Цімкавіцкія вытокі». Сёлета музычная праграма абяцае быць насычанай. На галоўнай сцэне выступяць народны сямейны ансамбль «Жывіца», артыстка эстрады Святлана Шыманская, а таксама творчыя калектывы Капыльшчыны, паведамляе суполка беларускіх пісьменнікаў. Гасцей чакаюць сустрэчы з пісьменнікамі, музейныя квесты і квізы, майстар-класы, інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції. Принамсі, що працювати залишилася тільки друга половина дня, але все одно по пленній праці, видатного настрою, принамсі, з нагоди закінчення чергового працівного тижня, всім жадає Білоруська радіо «Рація». Сьогодні я, Кирил Малаховський, з вами у студії. І особливе привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого та приємного шляху. А ми разом з вами, поважане, шмат якісної, цікавої, приємної музики послухаємо на вольних хвилях тягом ближайшої години і виключно корисну, цікаву інформацію так само. Хто чекає нас у ради кулісах, заспівають, заіграють для нас Конгос, Робі Вільямс, Ляпіс Трубіцької, Рахіс, Хубастанк та інші виконавці. Літерально про 5 хвилин Олесь Дубовец буде листать свой нагодник. Крышечку поздней, про 15 хвилин, нас чекає передача «Рацію подорожжах». Ольга Сямашка і Юрка Ляшчинський розповідають нам нечто вельми цікаве. Де були, що бачили наші колеги, білоруські журналісти, обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Адной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолог Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
3: Добрага дня.
2: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым, альбо, можа, нечаканым? І што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі, ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
3: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
2: Після зустріч Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, нейкую кандидатуру. Що ввогулі з гэтай посадой?
3: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
2: Беларусь у гэтым плане для вас, напэўна, стаіць пад нумарам 1. А якія галоўныя накірункі работы на беларускім напрамку вы для сябе вызначаеце?
3: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
2: Гэта перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, яе атачэння. Якія ўражанні гэты візіт пакінуў на вас? І які патэнцыял у супрацоўніцтве з офісам Тихановскай для Украіны вы бачыце?
3: Я оцінюю візит позитивно, він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію в Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
2: Я вже, напевно, не перший раз задам той ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати Офіс Світлани Тихановської для України?
3: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. А доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
2: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
3: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейські і про українські погляди. Тому ми природні союзники на цьому полі.
2: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
3: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого працювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
2: Тобто, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
3: Не ведеться.
2: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте по меншій мірі на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжжі.
3: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваним і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
2: Тобто, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
3: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
2: Наколькі я розумію, у вашу сферу службових інтересів уваходить не тільки Білорусь, але й держави, де керують несябровські Україні режими, то бок і Росія. Чи планується ніяке наладжування контактів з російською опозицією у заміжжі?
3: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена в тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Костуся Калиновського, є і Легіон Свобода Росії, і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
2: Рухи ви маєте на увазі тія національні, які є у Росії, правильно я розумію?
3: Так, так.
2: Якраз імкнуться, ну, до більшої самостійності своїх національних утворень.
3: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
2: Ну, а що тичеться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
3: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
2: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
3: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
2: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи можлива така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
3: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишаються питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи й не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
2: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гэта ўспрымаць Лукашенка?
3: Він уже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
2: Ну, там більш такі емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
3: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти, по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
1: Праз українською призмою.

0: Радіо Рація.
1: Рація.
2: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: 15 chwilin zostajeca do 4 godziny pośle obiedu Polszczy i 5 u Białorusi, a heta czas na komentar racji. Siądnia Mikołaj Biańko pra baluczaje raź witanie z Imperiaj.
0: Komentar racji.
2: У Києві демонтували помнік Михайлу Булгакову на Андреївському спуску коля дома номер 13, де знаходиться літературно-меморіальний музей письменника. Рішення про демонтаж Київська міська рада прийняла ще у снежні 2025 года, але символічно, що реалізували його менавіта тепер, на 4-й год повномасштабної російської агресії супроть України. Гети помнік мав особливий статус. У 2007 годі він став першим у світі помніком Булгакову. У 2026 він став і першим у світі демонтованим. Рішення було прийнято у межах процесу переасансування публічної простори Києва, з її прибирають об'єкти, зв'язані з російським і совєтським імперським наративами. У 2007 році відкриття пам'ятника подавалося як символ культурного діалогу. Мер Києва Леонід Чорновіцький розважав, чи лічить Булгакова російським, чи українським письменником, і казав, що полеміка ще напереді. Дарацца, посланник посольства Росії Всеволод Лоскутов, виступав на бездокументальній корній українській мові, зриваючи аплодисменти. Йон називав помнік конкретним елементом супрацовництва у гуманітарної сфери. Сьогодні такое нават уявіць немагчыма. Михаил Булгаков народився і жив у Києві. 28 годов з 49, але йон, відавочна, не був українофілом. У романі «Білая гвардія», наприклад, український національний рух показаний як нешта маргінальне, недаречне і вартое іронії. І гэта цалкам себе закономерно, бо Булгаков був типовим представником імперської культури. Його народ були селяне, що праз православне духовенство отримали соціальний ліфт у межах Російської імперії. Для таких людей імперія була не пригнетом, а шансом. І вони її обороняли усіляк, у тим ліку своїми текстами. При гэтым Булгаков безумовно талановитий письменник. «Собаче серце» читали і цитували усі інтелігенти позднього Совєтського Союзу. Екранізації ведали на пам'ять десятки мільйонів. Але талент письменника не накладає обов'язку на іншу країну ушановувати цього автора у своєї публіці лічної простори, особливо після Буші і Маріуполя. Українці сьогодні мають повне моральне і політичне право самим вирішати, кому ставити пам'ятники. Своєю імперською політикою Росія зруйнувала можливість супольного культурного поля на десятиліття наперед. Історія з пам'ятником Булгакову у Києві стала черговим напоміном. Культуру можна поширати книгами і діалогом, а можна звужати танками і ракетами. І другий шлях Росія вибрала сама.
0: Коментар рації.

0: тут жыве Беларусь.
1: Беларуская прастора вымушана з-за сітуацыі, якая разыгрываецца ў Рэспубліцы Беларусь, расцягнулася па ўсім свеце. У Лондане 4 чэрвеня прайшло чарговае пасяджэнне міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Прадстаўнікі еўрапейскіх парламентаў, Еўрапарламента і беларускіх дэмакратычных сіл абмеркавалі сітуацыю беларусаў у выгнанні, ад пытання ў легалізацыі да доступу да адукацыі і працы. Асобна гучала тэма студэнтаў еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, якія сёння таксама сутыкаюцца з перашлёдам у Беларусі, кажа ўдзельнік сустрэчы прававы дарадца Святланы Ціханоўскай Леонид Морозов.
2: Про выники, я думаю, что хуже, когда мы разговариваем про юридичные, была анонсование, публикация нашей такой справоздачи, такого репорта, где мы разглядаем, как у Новой Беларуси может быть усталеван гибридный трибунал. Мы разговаривали про International Criminal Court, ICC, мы разговаривали про трибунал, который будет по Украине, но мы так само разговаривали с всеми депутатами в этом лику, что это будет недостатково, потому что шмат злочинств будет на низком уровне якимсьці, и треба для этого так само будет якийсь инструмент. И вот мы его пропоновали, и обмерковали, и шмат кому бы такая идея сподобалась, и зараз вы решили так само обмерковать уже на национальном уровне в некоторых краинах, может быть, в Эстонии и в Чехии.
3: А вот снимаются уже некие домовленности, какие могут сопроводить претвориться у реальное решение в парламентах разных краин по выниках встречи?
2: А тут мы большую частку разговаривали, конечно, про легализацию и про проблемы на местном уровне для белорусов и белорусок. Потому что, когда ты разговариваешь с депутатами и кажешь, например, про трэблдок, з якім у некаторых краінах ёсць праблема, то яны кажуць, конечно, давайте мы на гэтым узроўні паразмаўляем. Таксама разбралі пра стажыроўкі для студэнтаў, мы закранулі тэму ІГУ, і каб у некаторых краінах далі магчымасць праходзіць такія стажыроўкі і ў парламентах, якіх-небудзь арганізацыях, якія паначалі на дзяржаве. Таму шмат чаго абмяркоўвалася, у кожнага была свая тэма, я якраз такі размаўляў пра больш юрыдычную частку, як мы можам супрацоўнічаць, які досвід можам узяць. Была даволі вялікая дэлегацыя з Іспаніі, а ў іх свой досвід, у асабістай прэзентацыі яны вельмі зацікавіліся нашымі ідэямі і казалі, давайте стрэнемся яшчэ, канечна, паразмаўляем, што мы можам вам прапанаваць, як мы можам беларускія НДА і беларускія медыя таксама захвоціць супрацоўнічаць.
3: Можам сказаць, напрыклад, та ж самая Іспанія зараз у лідарах дапамогі беларусам у выгнанні, памятаецца гісторыя з прызнаннямі гэтай краіны метапратэрмінаваных пашпартоў беларусаў.
2: Гэта вельмі добры прыклад. Я не скажу, што ў лідарах, я б тут не адзначаў якусь асобную краіну. Калі браць, напрыклад, маю працу і працу маёй каманды юрыдычную, то тут, канешне, Литва великая молодчина, и мы им еще раз подякували и сказали про Литву и про Freedom House, которые первые, может быть, завагаторы в юридическом керунку и допомагают Беларуси. Был так само депутат из Украины, с которым мы так само поразмовляли и про будущий трибунал, и про отказность, и про политвязню украинских, я маю на увазе с украинским паспортом, которые находятся в белорусских турмах, как эту тему так само далее пушить и працевать с ней. То есть, что ж ты працуете в Испании с паспортами лепи, что ж ты не я. Поэтому вот по таким накерункам, как бы, рыховище так.
3: Але, покуль что ниводная иншая краина, кроме Испании, покуль не выказала намер присупроводы признавать претерминованные паспорты белоруса, так что, может быть, что было в кулуарах?
2: Тут процесс такий, коли, например, мы с одной накерунку так само працевали с Анатолием Лебедьком. И в некоторых краинах казали, нашлите свои пропановы, как вы это бачите. Потому что треба зрозуметь национальный уровень у разных краинах. Але мы в том лику и со своими коллегами разговаривали про агульноевропейский кис выбрать. И махтима на агульноевропейском уровне сделать такую практику. Зараз, конечно, будет тяжковато, але спробуем.
3: Вы так само упомянули выступ украинского депутата по час посиджения у Лондоне. Это отбылось аккорд после официального визита Тихановской и команды менавіта в Украину. Какие, может быть, главные тезисы прогушали выступ украинского депутата и насколько он сапраўды выступил своего рода адвокатом белорусских интересов у Лондоне?
2: Так, было вельми цікава размова и вельми цікава его так само промова. У его тезисах был такі, не то, что основный посыл, але его, конечно, на першую чергу стояла политика. Он за все доказал, что треба змагаться спочатку на політичному зровні, і після вже думаю там про економіку, про інда, про медіа і про щось інше. У вас крихо інше, конечно, не то, що інші погляди. Я розумію, коли йде війна, безумовно, саме перше – це воєнно-політичний накірунок. І він розповідав про моменти, що треба змагатися з тим, щоб Лукашенко ні у якій країні не назвали президентом. Це, от, може бути, саме активний український депутат, який з нами на одній хвалі. Тому візит у цьому плані Світлани у Київ був, безумовно, видатним, і він, конечно, допомог. Ти зараз бачиш, чим інше становлення в Білорусі.
3: Які ваші далі плани у складі юридичного забезпечення офісу Тихановської в Європі?
2: Зараз розмовляємо з Норвегії, з Осло і з Хельсінки, а так само інші крихо обставини. Там доволі просто видають тревел документи, але по імені нельзя продовжити, на жаль, від жихарства покуль. Тут така, знов-таки, на місцевому зровні проблема. Там не вельми шмат білорусів, але їм так само треба допомагати і допомагаємо.
1: Як повідомив Леонід Морозов, з яким розмовляла Ольга Семашко, одним з практичних виників зустрічі стала домовленість о проведенні правооборончого форуму у Оксфорді щолета. Планується, що сход збере представників правооборончих організацій, юридичних супольностей, академічного осяроддя і білоруських демократичних сил для обміркування нових інструментів підтримки білорусів і оборони правов чоловіка у Білорусі і у вигнанні.

0: Радіо Рація. Рація.
1: У румунському порті Констанца вибухнув український морський дрон, а Джон Коул потлумачив, чому не поїхав у Білорусь разом з пастором Гремом. Такі я, де ще інші новини почуєте уже праз 11 хвилин у ефірі нашого радіо, бо уже тільки 11 хвилин залишається до 18 години у Польщі і 19 у Білорусі. Але раніше Вітал Циганков про ліст Зеленського Путіну і чи відбився перелом у війні.
2: Політхід з Віталем Циганковим.
3: 4 червня на сайті Офісу президента України був опублікований відкритий ліст Володимира Зеленського до Володимира Путіна. У лісті український президент пропонує російському зустрітися у третій країні, щоб домовитися про довготерміновий мир. Поводле слов Зеленського, Україна готова на час цих перемовів спинити вогонь. Так само український блок пропонує обміняти полонних у форматі «всіх на всіх», що стало б важним прологом до закінчення війни. Некоторі оглядальники одразу відзначили, що поводле свого тону і змісту ліст Зеленського хоче може назвати ультиматумом. Ваші ресурси істотно скорочаються, у вас не хопить грошей і політичної сили, каб і надалі купляти лояльність росіян, як це ви робили 26 років. Ми будемо робити все, каб світ про це поклопотився, пише український президент, і таких резких пасажів у ягоним лісті доволі шмат. Чи можна сказати, що у війні Росії супроць України наступає певний перелом, який дозволяє офіційному Києву поводити себе більш упевнено? Апошні місяці Україна справді продемонструвала здольність наносити все більш далекі і складні удари по території Росії. Удар по об'єктах у Санкт-Петербургу у момент проведення там міжнародного форуму став певним символом воєнних можливостей України. Україна нарощує витворчість дронів, які діючують все більш масштабно і ефективно. Російський тил уже не виглядає недотикальним, і кошт війни для Кремля справді росте і у воєнним, і у політичним сенсі. Тому, як мені подається, ліст Зеленського закликаний переконати українську, російську, західню громадськість, західніх політиків у тим, що Україна переламала ситуацію і треба ще більш зараз допомагати їй, щоб добитися повної порази Росії. Особливо це актуально тепер, коли у багатьох країнах все частіше виникають питання про шляхи закінчення війни. Але ці приведе гэты ліст до реальних перамовов. На сьогодні лічу подставу для такого оптимізму не шмат. Позиції Москви і Києва по ключових питаннях території, гарантії безпеки, будущий статус окупованих регіонів застаються вельми далекими одна от одной. Але самое головне, що на гэты момент, як мені подається, перемови не потрібні ані Зеленському, ані Путіну. І виглядає, що про некий радикальний перелом у війні говорить завчасно. По-ранішому значна частка української території залишається під російським контролем. Лінія фронту істотно не змінюється. Росія заховує перевагу у людських ресурсах і в шеregу видів озброєння. Росія протягує бомбити українські городи, наносячи доволі велику шкоду економіці України. Економіка Росії, не глядячи на певні негативні тенденції, протягує підтримувати військові видатки. Так, кошт війни для Кремля росте. Але Кремлю на це по великому рахунку наплівати.
2: Політика з Віталем Циганковим.

0: Гарантія.
1: Праз українську призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Адной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолог Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
3: Добрага дня.
2: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым альбо, можа, нечаканым? І што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
3: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
2: Після зустрічі Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, ніякую кандидатуру. Що вогулі з цієї посади?
3: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
2: Білорусь у цьому плані для вас, напевно, стоїть під номером 1. А які головні накірунки роботи на білоруському напрямку ви для себе визначаєте?
3: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
2: Гэта перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, яї оточення. Які уражені гэтий візит покинув на вас? І який потенціал у супрацовництві з офісом Тихановської для України ви бачите?
3: Я оцінюю візит позитивно, він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію у Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі і і навпаки, від вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
2: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати Офіс Світлани Тихановської для України?
3: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. А доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
2: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
3: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський і про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
2: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання пашпорту Нової Білорусі?
3: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого працювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
2: Тобто, поколь діяльність ось у признанні чи конкретним непризнанні цього пашпорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
3: Не ведеться.
2: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте, по меншій мірі, на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжі.
3: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
2: Тобто, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не ведаю, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
3: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
2: Наколькі я разумею, у вашу сферу службовых інтарэсаў

0: ці також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Кастуся Калиновського, є і Легіон Свобода Росії, і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи, ви маєте на увазі ті національні, які є у Росії, правильно я розумію?
0: Так, так.
1: Якраз імкнуться, ну, до більшої самостійності своїх національних утворень.
0: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичиться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
0: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Mm-hmm. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
0: Ну, ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи можлива така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
0: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишається питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі до нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні. в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян. А сам факт

0: зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гета усприймати Лукашенка?
0: Він вже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такі емоційний був, а ось сутнісний. Як вам подається?
0: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти, по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятно. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
2: Праз українською призмою.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Клен старый у дворы.